Astok kita mimpi rafatiz amin kui ala lona bayang na tiga lele na bayang na barungu kin kayang warre kwa barungu kin nyeti nikinal bi dele bayang imbele kelzibam na surunga zibobo na kadiyo mbera ang dok warre kwa warre for kwa le ang dayang warre apo inal kei in lombi kwel izin kiozi kwa kul terifia na dora te ila ada kiongkez jobel ki dine nage agrakez jobel inzi kerikulo na inzi kalung dayang jobaladung albatogi na albat togi duwe lezi kiozi jobel na albaye na lombi adem fia ala kain katiyan keringwey duwe kera keba al kwa katiyan keringwey kin kwa kil fia kwa kin nyetindi kinal kele mwala umarenge wala kinge kin nyetindi al kele kul fie kwa ke na keras kwasi fie kwe na kwasi tebo kurul irina eng erberin keng ke gura ke na kwasi tebo nyetindi kurul na keras kwa kerkel kwe kwa ati dora sergidi kabe na kwa na dora ila kabe la lomfi irina eng al kein dobaro kuzingi na al kwa kere kuzingi marra lomfi ila ingis kwa adaba dengwe jawla kiruk adhan kawala turmale kiro adan kawla turbale ne kiye al kwa kila kang ni e nyettinde kan ka tiya kila fazo ki dina ne ge agare ganinji fazo ne je atton fazo ne sereng ka tiya kila nyettinde fazo ne ki dele debbe ala kan niba inal ki anay kang al ki kwa tulle man ki tulle an idin kang nak den ne mai lal kya ila wo ila za ela ila zi kan kilma ezi kani ne ezi el na dan kilma le ongo ne ki engis kwa kila al ken kilma ezi kana den kwezi kabe na bagi kawe kila alkendo kolake ineni ngairi na maning engoris kembal dawa

na te galnoma kwel alang aldidigin kirsimo ata sarpya ila aldi algigwande kirsimo noma imbereng alang kwanang kirsimo kona burun kona na eliang kona alang kagil kidan buru watangan kona si eliang kona na karaban kona na puwang kona na lolongan kona na reitan kona na madila kila nyet alkidan belege na namo kwel alang sinkarum kwa kain nukundura nas kila kona si kaingere na imbereng ngelam kona kila bele tu laza keba alang sikingu naki bele kentikani kin namo kwa kidge al ki kwa mbelenga gutkawe lea namagal kwa mbelenga gutsi tabun songayenga lea namo kwel alang otanyet ilonga nyalba yeden tabun pianas den tabun ge asa yesi ki kitabin diyo kawli alang ila kitab sigiren pi namas ota illa iwi kila kwa ngisi kwa kerna ota sigirien bele na ki kie wongan kwana na ki kien kwana al kien bele ale kain marang kila kwa ngkwana aliyen kien kitabale kawe na kien dien bele le kain surung iri akain surung iri abajal na jegele nama jumo na ki bele kere nama kira mbele ila ka iti al olanda mburung irisimu nama tulle ngkwana kagila ya ila duo nama kwel ila ari ariye kitaban diyo pia ki kwa kerna mbele na dan surung iri akewa nama kwel alansi kila kwana si jengu elangasi na puwang isi na lolong isi neski kila kwa mbele ini aliyaki kitapia na ila bele ila tulebo ila nama elong ya kwel alandi si mesi jiu alandiyo na kila kwa si mesi irijegi aliyapia kija wala ye galdiye le ayo yaba duwe na som diyo pia som abaki nkwa bele som kifuru ba lo yal kwa dele gud kwe yani abam kwa gud nama galkai magirai som nama long nyeti ina lomba lo ari iti alba wo mbelengi lu alba kwa dele gud kawe ari lo na madarasai wala gali lo na nakolu wake kila kulizi baso mkiri ya kefua ilayeng na kila mbelengi na kiduo kere mbelengi na edu it alinyana kila belenga sepia kwa angisi ye zaati namu undul na kwel asang kaya ngeleang kwa na jingu na dok asang kaya mudilang kwa na jingu na dok asang fuwaan kwa na kayingul indala liana ma poran sime na junga ye la sime askema na sime ine kipuwa nama mkwa alkai al tarigi tarig al giski uo mkundie na askele na skona kari na asaba tulle nko na kagida buru ila daan buru wata nyet bakikain gidaan belei adi daingan kwa nage adi puwaan kwa nage adi reitan kwa nage adi lolonga ge adi karabage nyet al daan buru kai kila nyet bas gidaan belei ki duo kere mbelaze marankim kwa titi namas kumi na kila belenga si daing tuwa kabi na diyang sekarutai titi na ilab taresi nama kiena pi nama kila kwa gana kawe na al yeng keng kang nama tane kawe na kila kwa diyang kutsi kawe nama kawe tia na taresi yeng kawe.